चाञ्चल्यारुणलोचनाञ्चित कृपां चन्द्रार्कचूडामणिं चारुस्मेरमुखां चराचरजगत् संरक्षणीं सत्पदां चञ्चञ्चम्पकनासिकाग्रविलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मीसरस्वतीभ्यो नमः।

वस्य शुक्मेनः प्रप्रदातारं तारिख ऊजन्नो देहि द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषेन लिप्यते।